Hello? Oh, sorry. Pacho ni pakra na oba na kati. Obi your house me mpese me bom din. Wo mo betinti. Me mpese me bom din. Enye hwe. Me ye mbo. Wo amo anye hwe. Lines ne eye 0244 0244 340 426 0244 340 426.